Lillahi'l mekru cemi'a ya'lemu ma taksibu kullu nefs ve seya'lemu'l kuffaru limen